ti enu a mo ja le kokan iyawo le gbodo mo bi o se fi wa pele yi oko e lokan pada to ba nbinu lowo bokolo ba se yawo e ko ya ki yawo mo fejo oko esun alagata nita